0: enim. Ka amen.
1: Amen.
0: Tie kasa ni yo. Se obi be Kristo sumu a. Na se se obi de Kristo echi a. E wo se nipa ni ye nyuma bi a. Dachi se nyuma ne be ka no. Ne mpokura no. Se okwote bia boni mu a. Obe jina na ade a wo ye so e de so afre urade. Ame urade aye de be etie. Ti dia be pa. Ana wadofo wo ya. Enti ebe ya pamade a dachi wa wuye hiemu urade mfanka wo. Kasa ni nyina ni o. E de be na wo ye. O se mi nua ye wo sa no bi nye Kristo ni a. Se ni pa na fa se afibia wo kotua na boade e de ma abosom. Afibi okotua na boade edema akonfo malamfo ensu ka amen
1: amen, amen.
0: To obi tio obi koye sa amamre na afibia na amamre no a okoye na afibia no se nipa ne edidia ni ti e sign ni ti e wo musu obi a epe se eba ho
1: kwasem pa
0: tie kaso ni bechira wade so ye Kristo ni a tuanamo bi adaache bi ebeboa wo na taache se wo kwa hu ye hiem ana se wo sukesie bi mu a etimi ayenka ye dum ama urade dia de be akao ti obi a wonye Kristo ni dia na meka no se impo obi timi ka ne manyina no watua na mamo ade e de ama nsu e de ama bosom e de ama nua e de ama mepo e de ama tumi a omu jidi se tumi ni mo wona na busua ho ban sade no so na ye juma man
1: kwase
0: nemo ye Kristo fo de wo awose wo ye bibia dachi ebetimi aye nka ye dum e wo yankopon nim na dachi wa wo ye hie mu no ewrade ejira so de aye de be akao se wo she David ani Jonathan na fofa no a David ena fofa ni Jonathan da fofa no ebeye ade a ebeye apam adan fofa
1: kwasem
0: yen kan quotation wo ho yen ko ho ebeye ade a eye apam adan fofa enti David e share Jonathan bo Samson na Jonathan so share David bo radio fofia antoata Jonathan ewui na down kwame bia David bedru position bia e wo se wodru obefro Israel akonya no David ejina pamade no so ekwo Jonathan fie according to 2 Samuel 9 ekwo ye Jonathan ba sebi yapon wo ye yade fo Mephiboset okoye na do e wo apamayo nkofa woni na eja Jonathan ye de be e pamon ye
1: bin
0: ka solo fi kasa ni yo ni nyina se David Jonathan ye bibi na wo ye wie ne dachi woni wo wukọ na so abeye nka ya de ama na so ne ba so
1: kwasem
0: ba mu utu ana mu bi mame sa wo ma wa jina bade e make nso a dachi ye nka ya de ama wo na ebeye nka ya de ama wo no ma nso
1: kwasem
0: ti dia be na wo de ya etu di pe urade nhira oba bi e pompa ye se urade no mu ano na onya awade anya de be enware obi so bompa ye e bompa ye se akwurade mi akonto opono anya de be e ma no obi so yare a o pompa ye pa yare sa ba bi nyina mu de mi busa wori se enka ya de be na wudia amataache wa wuye hie ma urade de aka o that's the message kasa no so ye Kristo ni a ye nyuma bi ada che bebo ama na ye nka ya de o urade enu na urade ejina wo nka ya de bi so de ya de be aka o ti se wo kan Isaiah 38 verse number 1 mura ma ho nya Isaiah 38 verse number 1 obi atini bi kan
1: odifo Isaiah ngoma ne te ye aduasa
0: ngo
1: nche mu eye ba ko ati fa se mba bo se Ezekiel yade ye ne naseda dwom
0: we ye wo hene na wo hene we e yade
1: sa
0: na yade no a mimia e bo wo hene no na nye yade a wo hene we betimi anya nkwa ye de ben ewum no wo yade ne bo no
1: sa
0: na wahini na ni so nyame ni nti he se woni pa bia no se woni so nyame a what you say se woni so nyame na nyame so ani so woni a he ade bia betu bia na nyame ade na didi ade be a chero sa na urade ne tini ni nante enti wahini na kuma ente nyame so enti bra wo yini we yate ya no miru akenka babo bra
1: verse number 1
0: wenti babo
1: no na enanimu no
0: na enanimu no
1: izikia yare owuyare
0: izikia wo ye wo hene yate owuyade
1: na emos ba odifo isaiah
0: na emos ba odifo isaiah ewurade suma no e ma no kwa wo hene ne nchen
1: abe ka che ne se
0: na okuka chere wo hene ne se
1: se ewurade sie ni
0: wo hene se ewurade sie ni
1: she ofie samanse
0: ye wo will she ofie samanse
1: na ubewu
0: na obe ate ape
1: ubewu
0: hallelujah
1: amen
0: ubewu
1: na unya nkwa
0: hallelujah
1: kwase
0: me pase waje ne babo taya anopewu ye chidini ya anopewu ye kristo ni ya anopewu ye kristo chidini ya botaye bia medi wura wode mu se je bibi na tache enye nkaye dumu awurade anim na wahuye hie mu wode age wono mechiro machiro he enye sika bia na yenye ye de wu
1: da bi
0: sika bi wo ha yenya eye wo se ya foforo dia na tache awurade agira so de bi kwan bia ye de be ama yɛmfa timɔde nsum nyame
1: dabi
0: yɛmfa yɛmunwunu nsum nyame
1: dabi
0: yɛmfa sisie ni apɔ nsum nyame
1: dabi
0: dwene wo nnua ho fa wo nnua ho adwe mpa sɛ wo tirim wo ne nnua nante akoma pam na woyɛ no sa a ɛdua nka yɛ dum bi wɔ awurade anim de ma wo gye me so amen
1: amen
0: tie kasa no hɛ yɛ ɔbɛabu wɔ hɔ a ɛfie korɔ wɔ kora ɔno adua no mu obiba bi ni ne tirim wɔntene odi nipa tifie ne ho kyere no but omo nipa no
1: dabi
0: obetimi efiri nifie kwa na danfo fie ko busa no okoye no na danfo de ntoma ayede be akata no ho kuntunkuru pa no de akata awo tie gu ne so eyi ama wo yade tapen wo yade de se de eni enye nde wanfa anko hospital ubewu maso dabi u enye no abeche yade fo so anko hospital
1: na famai ko no
0: enye won abeche yare fo se
1: onko hospital
0: onko hospital
1: afame ko
0: no wo yade ni bia ni hospital kwan na botaye binti ena won koy edu kwoto so a anka wa ho odi mu obetimi abu onipa no ama na nya yare sa no wo ye kristo ni a wo se wo bu onipa no na otimi nya yare sa na ye nka ye dum bi wo urade anim na daache urade ejina sa akasa no so de ajew eno yo no so de ajew jeme so amen
1: amen
0: Papro se Hezekiah ayade wo yade na odi fodo kwa de nchai ekoka che ne se Hezekiah se urade sie ne
1: she
0: ofie samase
1: na
0: o papo wu unya nkwa
1: verse number 2
0: verse number 2
1: papo se na Hezekiah
0: na ne chire Hezekiah entane na ne chire wo fesu
1: na obo urade
0: mpa se na okoto ni nkoto dwadi mpa urade mpa ye se
1: urade
0: o urade e
1: I'm see the man nto onim no kremu
0: tio mura wo te kasa no o se enka ye duma die bi eye adwuma
1: ne kwasem ba
0: wa rafo ma wa dwuru mra huzu na da bia wo koba da bia wo koba no de urade de amao na wo se so afoforo so bi
1: ne kwasem
0: na wo yene na pompa ye se
1: awu urade
0: aw isra nyankopon
1: kai me se de mananti
0: kai me se efri me nkoda brem mananti wonim no kuram
1: ene akoma di mu
0: ene akoma papa edimu
1: na maye de ye wani
0: na maye de ade a yade ape
1: ye wani so
0: sa characters mi ensawi se woni bia anopai mitufu se kupe bi sisi a chini kope urade kai se de mananti wonim no kuram unanti urade anim sen kwa be so na faso na nti awurade anim enti wudi nukuredie na na wo yerete opo warfo enti wudi nukuredie ene ne wukurudete driver ni a wudi obi ka ye adwuma enti nukuredie pa ene ama master ye adwuma akwanso a adwuma wurafo wo adwuma enti nukuredie ene ama master dete
1: oh
0: radi wudi pabobo
1: amen
0: mp politician assemblyman etu nukuredie pa ena wono manfo dete edie be na wo ya ewadi be kyena so de aka ho na wati utaponeda edie be ye tu fuate Hallelujah.
2: Amen.
0: Odi for this Awurade kai said the Messiah nante wonim nukurem bonante Awurade anim sen bonante Awurade anim sen
1: nante wonim nukurem
0: police ni awutie we bonante Awurade anim sen take us out mini police ni bonante Awurade anim sen royal ni bonante Awurade anim sen judge ni unanti awurade anum sen accountant a wuti adwumam unanti awurade anum sen osofo a wudi sofo wa asori fi oso unanti awurade anum sen na adie pe na wo ya mesi awurade de kaw adie pe na dabone de awurade ajo tudi fo ne se awurade kai se de mesi ananti wonim kurim na akoma ti wo so akoma mu ti sen wakume mewudi sem ajembone chese enye mesenye diepe enfata e jaman sem eni wu wakume kaa wunko sese obi yiri no wasate tatano wakume mupano upene na ye diepe ada inti na woye ne saamu wano teka krebia wase jena wano umantwe duya nini eye na upene adenti na woye saapapano radi umopo ne radi fa upone inche ne radi sachina kumano wase Ewurade kai sɛdeɛ mɛnante wɔnim no kurum ɛne akoma edimu deɛ tɔ so biɛnsa ne ɛde
1: na mayɛ deɛ yɛ wɔnim
0: na mayɛ di adeɛ a ɛyɛ Ewurade ani sɔ deɛ wɔyɛ yɛ Ewurade ne ne yɛ papa ɛmoa ade kyɛ nipa wo yɛhia ɔpepa ni nipa ni wase ne so kɔ awo kyerɛ mu a ɔboa no tio enti na wɔhene wei ɔwɔ saa enyema wo nyina wahye na woni se ade na waye no waye ade ape ato ogu enso na ade na waye no ayenka yadom ewo urade nim eh obu okura no kure yenka no kure pa okwa asore kura na ne bufu so obeto koreshi enso asore da mo wote fayase wote akunya papa so woni nka yade bia ah obetimi die due ni nyame ni mu atache se wo kwa ho yehia mu a urade beka no enti wo yade ya wo bransa no nya yaresa awochina so a ebeda de so saa ko se chese obewu afrasa aso aye de be akọ she bibio na tache urade fanka o se wo kwa ho kirem wo kwa ho yehia mu a urade nkyina nka yedum ne so de ate o enu bi na wo hene ne yo ya obe ko wom ogina ne tire ne so ne po urade koko se urade kame se de mananti wonim ti ape no kurem ani akoma edimu mu
1: maye de ye woni so
0: na ede de ye woni so kominia
1: ni nto aso no
0: yes
1: bible say na ezekiel su esu kese
0: ana ezekiel esu wo su kese koi
1: na urade samu ba azela nchen se
0: na urade samu sane ba wodi fo azela nchen se
1: kon akoka che ezekiel se
0: azo kone kwa kache Hezekiah se
1: sedie
0: Awurade
1: weja David nyan kupon
0: siye weja David nyan kupon siye ni
1: matiwa mpaibo
0: hallelujah
1: amen
0: uye minu ya ba he ye bibi ya beye nka yudumu Awurade ni ye papa nko wa wati ya siye diye esungo ono mafufu rubi
1: nkwa sem
0: diye eba wense munu fabuwa mbrofo
1: nkwa sem
0: ti asem ni yo ni nyina mu nyame adwuma asori fie adwuma maaru emfi ti kasa no asori fie adwuma pa me se maaru anya ti epe emfi he ye ye evangelism sa ye mu bi ye nya emfi die pa ma sanka ye nyi ahomeda wo what you say enyi ahomeda but famako na obo ye ne asanka fo se de de bia no musibe preach radio so no ene me bo mo chidom ama ya twen akra masa ke urade ba ji nipo e redu yaso preaches asɛ na man ɔsɛ asɛ me da bi am kan sɛ edubɔ ne hye le bɔtɔ ɛsoro ɔsɛ ɛmema ya ne ɔtɔ buckets a obiku no fi ye pi yo fr sofo a sofo ka mi kum hu anwumri ano pe ya ka mi kum kami kumi wan edro ni shemu sisi ya sofu uwe hima mifenshi ya na mfanchero ampa ushi ya mia uwe jie ububane nwa wade babe nume uunu wade achere sofo nyas anka manfanto opem so fm hapa sofo nka no pa bi nka medi mo bone but wasan na waka no mama ni da so wo se achi anso anya de e ben emu ni ne ma besa yi e na magi edu no twetwene mua sei enye ma ye yama sei ofre me kora na na ya dance di enye evangelism ya hallelujah
2: amen
0: ti osi ye de urade de be de ben
2: me
0: kai se na me ka cho se oba bi a woro na nyi center fo opesu oyigu evangelism nti no oba na nkasa fre me ka ne confess the same opesa woye ampa ye fre no a ye ni di nkomo cancel no no sa adwene na ye de ben finitrim evangelism ti ye ya Ewurade ye ye ade am Ewurade gyina so de ayɛ de ɛbɛn akai wo so de ɛbɛn na wo ye Ewurade gyina so mfanka na ahoyeyi adam wagye wo de evangelism ntimi nko bi wo ba betimi apia sɛnkafo amoma ko pia mo na Ewurade bi hyerɛ wo ka amen
1: amen
0: fo sika nyɛ de ɛnsɛ wo ɛmfɛ obi ti ne sika na wo de akɔtɔ ade a daa kyɛ sɛ ade ha wo yɛ de ɛbɛn ɛbɛbrɛ no Adia that is sad yade ebebre niska obri ne ni pe ye nyina no no ade akotoy yade amwo sad iska ne ye de be e ko yade no brother ye bibi na eye nka ye dubo urade nim na ade na wo pe no urade gyna so de bie sa kwa na ye de be amao ti kasan he so ye kristo ni na asema make wo de ka o kristo sumo a e ko bebre no opportunities bebre e pepi amao to difference Ewurade kai say the messiah nante wanim the cream any akoma edim mu
1: na
0: maye de eye woni so eh
1: na osu kese
0: na ohiri ni su osu kese
1: Isaiah 38
0: yes
1: the number 4
0: yes number 4
1: bible say na Ewurade sem ba Isaiah nchen se
0: na Ewurade asem ba Isaiah nchen se
1: ko na akoka che Ezekiel se
0: Isaiah sawachi ko ka che na ohiri Ezekiel se
1: se Ewurade
0: Sir Ewurade.
1: Where
0: David Nyanku
1: posie? Mate on Bible.
0: En papa wo bo ma ye de ben.
1: Mate.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Pastor Bible en se mo mu. Na se wo di Bible no se se echi pepe pa. Wo ye Christ ni o mo mpa ye nche.
1: Debi.
0: Shu ni pedua so ye.
1: Kwasem
0: ba. Cha pone ye. Ye tren ni ade. Na Ewurade nyina so fanka. Saya meti wo mpa bo
1: na mehunu woni suo
0: na mehunu woni suo a aso agu fam
1: she
0: she
1: medi mfie dunum beto won na so
0: afei medi mfie dunum ebeto won na so
1: na maje woni wukuro afi sika
0: hene se Isaiah me besaji wukuro na maje wukuro afi Syria hene nyade ebe afi wa boy wa ma Isaiah nkwasa aboni kuro no nkwa ka ho
1: na mabu wukuro ho ban
0: ama bo wukuro ho ban Orofo ti 2026 afi ko na wiye e de be na wo ya as gidini as kristonia ewurade nyina so fanye de be enka e de na wo ye ti kasa no hwe ma honye ha Psalm 50 verse number 1 ti o so ye kristonia ye pipi na Ewurade nyina de wo ye somfanka hwe entena wo sa ko emfa wo nsa nhyo de minifam ko ye adwuma wo adwuma so aba fo po amoprofo wo adwuma so mfaso fo po wo hiani wo adwuma so mfaso fo membo Ewurade asem no wo adwuma na repenye ni da so wo Kristo asem biem na ye mu bi se ya anye ye wo Kristo adwuma mu a ene asase me nskura ye ba akra no mu mu ni se ya beregu
1: nkwasem
0: masa nipa hi awoche ye
1: nkwasem
0: nipa hi ewurade apasa nipa hi se ewo se ewurade to me dead man satan de nipa to mpochirem satan de nipa to haumu satan ti nipa hu ewurade ni monyam te wo se ye mu bi ye solige na waka na ye bo ewurade di ema ewurade to me no e dead ma foforo ma foforo wu se Israel Yankopon no yet ye be what he has. Also a for de pay and I would only pay the anable. And any pay you about for you. Say, your life in a day, you yam you. Once way. The dear Ben, I woe ye, I'm a rather dear cow. Jedi Niba, do any tamu, I obey you, Radio Juma. No, my dear Ben, I woe ya, Ebe and Kayo do, oh, Radian. Ka amen.
1: Amen.
0: Qua sorry, fear.
2: na akunya no ya hyehye ne kama pao kwa no de nsa akoye de be akofa wo fe si efia ene so ofi so de ni obi di ni patempa eso nye fi so a wo be se ehini hankia ye de be abe paso o wa tenase obi na ye yu obi na ye to bi sa o se menso de na menso me wa wili asori fi hu adwuma hu asiesie unye ni pa wo bo ni pa to connection a ntubi ya ba for the answer we say wo ankasa de be enti se nipa repa wo kwa ahokire mu a ahokire ni timi di ni so saa na ba for ni nipa dua so se wo ahwe ye kura no a no no ahokire no wo saa de aso anama asaka ho de ya no no it takes one person to break the chains of demonic altar feni pa ba akopo no di bu busie tankonua se maami ba bia wodru no se waagire ho e mu busie tankonua sankonua bodi no a o mesa be fam ama o mesa abre ti kasa ni ti you need to do something na e be yenka ye duma urade ni mu a wo nti ofie be nya nkwaje me ma Psalm 50 verse number 1 miru akamara
3: Psalm 50 verse number 1
2: wenti e babro
3: onyankopon
2: onyankopon
3: twedi ampon urade e kasa
2: wo twedi ampon kwa me kasa
3: na ofe asase firi wiase e poe
2: na
3: na toye
2: urade atemu oda no tie kasa no hwe ayeye tie yeyo ebe na e po kwa me nipa kwa atemu kwa
1: simple
2: se woni pa ni timu otene ontimi nwie peye wo urade ni muta ebi wo wa wo se ebi ni ho se nipa wo nwie peyo tie kasa ni ani obi timi kasa ani amu nipa nipa yiboni aye wati ase ti woye papa kura no a no aye de be waji hu receipt de bi o eye wiase fo kasa kristo ni mapanka kasa wi bo nipa bo woni apra wati ase wati ase entwema woni amu ansa na wakoyi ase akoba ne nsa eye useless bo woni apra sabre wo hia wo mo Brown ya bra, sabre wo hia wo se, wo beji na free how bi mu. He, ene ye fi atiti mu, ye mu ni pata. Ne mu ni pa ya dia sabi akora no, ye mu wa. Ipa nu wi ya ni akopa bosia. De ko akoyeyi. Ye de ko pentifi. Ye ya kura se de ko pentifi. Ase ya social media so. Abranti bi. Ene okota ye je no to hospital. Bura. Na ebere no suye yi ni oni busue ni bia e ma ni nyi no hospital so oda ade ade chi so e se nyira na e ka ni bi ye de e be tu ni ni da so we no ne nurse won bi ya gere se da bi o busue afo de ma ye nyusu fo mata obi a me mi ti mo fra busue afo nka je se bra so mesi oba hospital na oba he no anye yi wo to oba monka kebi ewu bia na ombitua na sini no ene akwa no eye ho na yedi akwa no kwa share dan bi na mo frɛ ei aso mesi mu wo fa ase o yesɛ mo de hye no no ihwɛ ne phone mo number hye mu wabe wo hospital ti yesɛre mo mo meyi no na ne kai si na mo frɛ amu no nkɔ hye fridge nyesa da ha ebe de ebe ebesi abusua do funu abusua ne te ya yi ene wanka eni ne yare omudi eni ne yare eni ne yase na si eka no a wode no wode ko afi wa po hospital abetuti aka ni nyina ji receipt afi efunu no we ya yezi efunu oda dawe okobi da akoi na dokono pe bo na no di no basa adokono e bo akoi ya no di no akwa se onse ohun onse moye fo mu twa mama wu ansa na mabii me abra me da hospital matumun kratumun kratumun kratumun obi ase woni sika muti se mu wi amoti na kunya bose a ebi na baye yi ti kasa no ti eso owo atefo wo busieni owo nafofo a anko mu obi anko mbeti ya de be aboa atenti ne be bo nipa ye twa ma nipa wu ansa na aboa kristo som enye sa awo bo wuni abra wa ho odi mu beti ya de be aboa hallelujah
4: amen
2: ti okan sa 50 noa wasibu twedi ampon wo ya de be
3: Ɔso Onyankopɔn twɛre ampɔn Awurade ɛkasa.
0: Awurade kasa.
3: Na ɔfrɛ asase firi wiase pɔ de gosi na tɔe.
0: Na Awurade bɛfrɛ asase ɛfiri awie pie ɛkɔsi na tɔe. Kɔe.
3: Zion ho ɔfɛ awie pie no.
0: Ɛwɔ Zion ho ɔfɛ awie pie no.
3: Na Awurade firi han.
0: Na ɛna Awurade firi hyerɛn.
3: Ye Onyankopɔn bɛba.
0: Tie kasa no. Obi bi ntie mi opem so 104.7 no pay say ye nyankopɔn bɛ ade ape
3: ebe ba
0: saka se wunyi ni a ye wa wasem de kasa no se wunyi ni se nyame bɛ ba ye wa wasem na o de busu nka na urade ba ona bo se why mistake ano pay David se ye nyankopɔn no obɛ ba
3: na onye kom
0: na onye kom
3: je di nanim ehia
0: de je di nanim ehia de
3: na ehum atu hu atwa ne ho
0: ehia na ehum atwa Kristo ho ehia
3: verse number 4 no
0: verse number 4
3: na ofre osoro fo ofre osoro
0: ata ye kasa no Adam ni Awurade be pass ase we so oba be fra wo osoro fo na wo fra ase so fo aye de be apa
3: se obe bu ni man ase
0: na Awurade be ni pepi ate se de wo pie nwuma yete be ate sabren apapem pa na wo so ya enti awurade bebu watempa na enka yete pen papa pen enwa ye na awurade nmu a obejina papa ye so de aka o papa ben ti kasa no babu se awurade be de be
3: aso bebu ni man ate
0: obebu ni man nyina ate
3: verse number 5
0: verse number 5
3: aso mu baba ma ho te fu anoma
0: na awurade bebu ni pa ten a David say Awurade be boa boa na ho tefo.
3: Ah. Wona wona afareboso ni me wa pa.
0: Omo a omo nam afareboso. He kase omo odu. Omo a omo wo nam afareboso. Ade Awurade ye de be e wa pam. Kase we na me pe se me du tufu na no pe se na ma afareboso. Ene Awurade nya pam. Afarebo ni omo mienu. Wa afareba ye di sikama. Ene wa afareba yedi eni pedia hede ebe ema bu esika no ni bi ti ono de asware concrete na what is it asware mortar no a asware brick adwuma na obeti ya hede ebe aye ene obu won so a woni de adwuma ma no kwan ti da bi odi ni sika be pie adwuma no what is it ti kasa do se ene ma me posu mienu se o ye Kristo ni na woni bi dia ene atemu no ya catch wa untimi fa oni pedia ma fo de ma urade asem wonso a de wowo untimi fa me bo nya medjuma o ya kechi ye bibi am se urade fa nya de ben enka o ti kasa no ye brei ya me be fe di pen fra asase ano aba na dem de se e basa ene ye mo opo a hotefo a urade no mo ya de ben e wa pam e wa farbo ho enti sabra bratia wutie me wudi pedua nsusufo po atwaman fo ni pedua ne bepo afode me kristo na wo sa na kristo hia baba wa fo ahu ofe fo onim die fo onyansa fo bepo afode me kristo jeme so amen
4: amen
0: wo so a awurade ashi na wo pie fo wo hunya die fo be ye kristo adoye na awurade mfa mo a ne bre no so a ofa mie kwan bi ma awu hia dem awurade nye wo so ti kasa ka amen
4: amen
0: ura kan ka krama
3: bible say mo bawo ma ngote fu anoma
0: ye bo bo urade ahote fu ma
3: no na wona fori yesu ni me wa
0: mo a omo na ma fori boso ni urade wa pam
3: verse number 6
0: verse number 6
3: na osoro be kan etren ni a chire
0: urade osoro e be kan sai ni pa na tren ni aye de be
3: a chire
0: adoye adoye na wo se ye nya papa yi tren ya de be na wo pe ni urade mu adoye e mo bru hu Bible se ebuburu hu ni atemu eji ni pa wo hu nu mobo ti kasa nu emoburu hu nu eni atemu eji ni pa wo hu ni nua mobo na che se wo hu nu obi mobo a atemu mu so urade be de ben bo hu nu mobo ti kasa nu ka Matthew 5 down wa si enhira ni hu mu apatafo na omu no benye osura hini na ye de be edi ye ka apatafo ani patafo so bi ba twade atwetwe sika ntu ko yire ma patawo onye opatani ka patani a ohu ni se ah asumesi amane na atoro no ye de ne kofi ase so bi a ya best 5 million pe na 5 million na twi charge no what you say if you were to bi sika no kakra opekakra na ye de be asoso obi pa yate
2: omi sika ɔde ne kwa yɛ sabia saa nipa no a ɔbɛba mu a ɔbɛbua nipa no na ɔyɛ nipa no adɔyɛ no saa nipa no yɛfrɛ no ɔpatafo nti bible sɛ saa ɔpatafo no nhyira no deɛ bɛn ɛno no sɛ ɛdeɛ bɛn na woyɛ ama awurade deɛ aka o ya yɛsɛ lazarus wɔmu sɔre lazarus kristo kɔnyane no daabio ɛnyɛ saa kɛkɛ o ɛnyɛ saa kɛkɛ lazarus a ɔwo yɛ kristo kɔnua no lazarus ɔyɛ biribi ne nua ma nso yɛ biribi ɛma awurade ani bɛgye abusua no enti berɛ a abusua no bɛkɔ atete mmia ne awurade aduro sɛ wɔkɔgye wɔ ɛnanom moma ma adwene m no akasɛi so wodeɛ mɛma woaka hɔ sa baabi a na woka no ha jampo berɛ a verse number 12
3: psalm 50 verse number 12
2: yes
3: sɛ kɔm de me a
2: wɔse sɛ anka kɔmmɔ de me a
3: anka merensɛ
2: ti kasa no ɛnyɛ kɔm na ɛde awurade o halleluya wɔse sɛ nkɛ kɔmmɔ de me a
3: anka
2: mensɛ
3: na wiase ne ne ma yɛ wɔ me
2: na yesu sɛ nyankopɔn se ewiase ne nade duduo nyinaa ɛyɛ ne dea nkɛ kɔm de wo a ɛkɔm de no a nkɛ nyɛ wo na wɔbɛsɛ wo sɛ ma woaduane ni na mmom sɛ wode wo nipadua ɛbɛbɔ afɔdeɛ ne awurade ayapam wode wɔahunya wode wɔadwumayɛ so mfasoɔ ɛbɛbɔ afɔdeɛ ama ne awurade yɛ apam no ɛne ne awurade hwɛ no adaakye wɔgyina saa deɛ no so de agyew nti kɔm de no a akoɔ yɛ deɛ bɛɛ
3: kɔnsew na wiase ne nema yɛ wɔ me
2: wiase ne nema yɛ nyinaa wɔ me
3: medi nantwie nam
2: medi nantwie nam
3: na menom mpapo mogya
2: na wɔno mpapo mogya
3: fa asedafoɔ deɛ bɔ onyankopɔn
2: fa asedafoɔ deɛ yɛ deɛ bɛɛ
3: ɛbɔ
2: onyankopɔn
3: ne
2: tua wɔaboɔdeɛ ma deɛ wɔ sorosoro no na yɛ deɛ bɛɛ
3: ɔse ne tua wɔaboɔdeɛ ma deɛ wɔ sorosoro
2: ne su frɛ me
3: ne
2: frɛ me hia dem
3: na mɛgye wo
2: kasa ne ni o
3: na mahyɛ wo animonyam
2: wate aseɛ na woyɛ ne sɛ a wɔse frɛ me hia dem ɔbɛgye wo no a yɛdeɛ bɛn
3: wahyɛ wo animonyam
2: kasa ne ni wei ɛyɛ tach for tat woyɛ a ɛho hia dem ɔbɛgye wo hɛ yadeɛ no ade wokɔ wuom no papa bɛɛ na woayɛ nti awurade nyɛ wo awokyerɛ no a ɛda wo so a me nua baa w'ani abere bɔ ho mpa yɛ bebrebe awurade bɛboa me no ɛdeɛ bɛɛ na woayɛ a awurade nyina so mfa nyɛ deɛ bɛɛ ɛmoa wo wɔ sɛ fa asedafo deɛ yɛ deɛ bɛ ɛma me woate aseɛ na wosu frɛ me hia da mu a me wura sɛe si hɔ biom saa kotation si hɔ biom
3: psalm 50 verse number 15
2: verse number 15
3: ɔse ne frɛ me hia da mu
2: daabi brabɔkyi wɔ sɛ fa asedafo
3: verse number 14
2: verse number 14
3: bible say fa aseda fɔ de bɔ awurade onyankopɔn
2: fa aseda fa yɛ afɔ de bɔ ɛdeɛ deɛ bɛn
3: bɔ awurade onyankopɔn
2: kristo som ɛnyɛ nsɛ akyiade ne ɛde yɛo bie wu sɛ na sɛ awurade no ankasa ankame ne ba ɛna wɔde ne dɔ pa yesu ɛba asase wei so ɛbɛbɔ afɔdeɛ a awurade no ankasa gyaa ne ba ɛde ama nipa bɔ ne fɛfire adɛn nti na saa papayɛ no mene mmienu yɛntimi nyɛ afoforɔ bi ɛnɛ obi wo sika ma afei wɔhu deɛ wɔnyɛ sika no nti kasa no wo sika ma wɔhu ɛnso the same person obi nso ta ne ma ntam a ɔne ne ma kɔdakɔm ɛne sika a awurade de ma bebrebe no fa so wɔbɛɛ ne baa so woni no impact nti kasa no ye deɛ ɛmaa job awurade saa gyee ne biam na ɔmaa job n'animonyam saa paa yɛ no nyina ne sɛ job na wɔyɛ nnipa boafo job nyɛ abie ne wɔkae ne nua job kae nifirafoɔ nti kasa ne ye nti na maa job hɛ ɔbɔɔ fom ne awurade saa yɛ deɛ bɛn ɛpɛgyaa no na nanka job ɛnyɛ saa nneɛma no nyinaa akanefɔ mbɔnokoɔ ntumi nsɔre biom yɛ biribi ma awurade mfa nka wo awoyɛhia dɛm awurade nyɛ wo so nti wɔ se fa asedafo deɛ yɛ deɛ bɛn fa bo nyankopɔn
3: ne
2: tua pee tua waboateɛ ɛma deɛ wɔwɔ sorosoro no
3: ne frɛ ne hia dɛm
2: na ɛba saa frɛ awurade de hia dɛm wɔ mpaabom
3: na mɛgye wo na
2: ɔbɛyɛ deɛ bɛ ɔbɛgye wo no wahyɛ wo animonyam tie kasa no titiɛ bɛ na woayɛ a me sɛ awurade nyina so mfa nka ɛyɛ deɛ bɛn na nka ma m kotation bi ɛdeɛ bɛ na woayɛ a awurade nyina so mfa nka
3: psalm 41 verse number 1
2: verse number 1
3: bible say ɛnhyira ne deɛ ɔdwene mɔbroni ho
2: tie kasa no o ɛnhyira ne nipa a wɔdwene mɔbroni ho
3: awurade bɛgye no dabɔne mu
2: wate kasa no Ti atai ene wose nipa ko buada abra ubetimi aye nipa boafo. Wabusia obi ni bebete. Obi popre bia ase woni abusia dem. Enso nyame ama obi u. He, abusia bia nyame hi nipa baako. Se omeye abusia na boafo. Na nyame yi wu no akoye wo yene na omanko a. Woni mu aboafo foro. Ah, ene de hia dem. De hia dem. De hia dem. Hmm. Tejanum enanum mumie mie kwan bi ma ye daachi mumie mie kwan bi ma ye ma uma ye mo kwan bi ntwa me se daachi ewrade bi gira so dia kai to wa se psalm 41 verse number 1 se enhyane ni pa wo dwini mo broni ho
3: ewrade be gine dabo ni
2: mu ewrade be gine dabo ni mu
3: ewrade be hwe ne so
2: ewrade be hwe se ni pa no so
3: mama ne nkwa
2: mama se ni pa no nkwa
3: ne wo hyira no
2: ya sabu wa david ke wo pe ni pa na wo dwini mo broni ho a ye wo hini david tikasano twasi nhyirani pa wadwini mubrani ho
3: rade
2: mehyirano na obekyi ne daponim entitie pe na wo ya daponim rade fankao pabo pe na wo bo esu be na wo koda na be na setade watum die be so na wo ya rade nyina so mfa nyu fri setasem etie pe na waye eye obisa ho sa ewu na sebi elpon kaye ne huhura no ede be na waye urade nyina so mfa ma wo nkwa ye bibi o sati bibi je bibi wo urade mu na nya nkaye de ma urade na taache wo ye ye mu nyina so de apom paye am urade de ajew Luke 7 verse number 1 ma ho nya hame enko Luke 7 verse number 1
1: Luke 7 tu asempa tiaye enson
2: Luke 7
1: njichemu a eye baako Luke 7 verse number 1 abo se akobi ayaresa
2: akobi ayaresa akinkafo mam ho nya
1: na owie ni nsem kan no ewo ngofo akoko no mu
2: na ebra ye master yesu owie ni nsem ka ewo ngofo akoko a na obotwa hie mu no
1: Okwashen Capernaum.
2: Yesu ekwashen Capernaum.
1: Na asrafo ha so panini bi.
2: Acts 9 verse number 36. Na Paul say asrafo panini bi.
1: Akwa a osom no.
2: Akwa osom no.
1: Ayare.
2: Te kasa bu. Bra, Yesu wie ni nsam kan. Na okwa Capernaum no, ani ebesi Yesu say akwa bi a wo Yesu gani panini na kwada ayade ebe enjade.
1: Na wo.
2: Na o.
1: Na Yesu tin kan no.
2: Na bra, Yesu tini nkaze suje ni penyini pepi e huono.
1: Osuma, yuda fuon penyifuo.
2: Yesu, akwane suma yuda fuon penyifuo.
1: Yama nuko, niche, eko sene se.
2: Yama nuko, ya master Christ ha, e Christo fuon yine dine chino. Eko se ya master Christ se.
1: Ombra, na, omese na kwane yari.
2: E rade bra, nebe sa wa kwane diye penyi.
1: Yari.
2: Enafo mu, se, Yesu wa baby, ube timye tuni se, ombra ufi, omesa, na mumidia ye kra yetian enye izi kra so beti aka je se sofo mi yan pa bom yare nti brefie be bom pa ya mama e ye izi ye bebe ofiza ye bibi die bibi bo fa pimbi tuo na dachi aye nka ye dum owurade enim he oka osumafo po Philippians 4 fansasho wo be kan Philippians 4 Paul kasa verse number 17 Paul say enye achedi enti na meka yiwu wase meka ade a wobi akan wasen Philippians 4 verse number 17
3: Philippians chapter 4
2: verse number 17
3: verse number 17
2: enti e babo
3: wase enye se mehwehwe achedi
2: debi debi ye me pa achedi wo bi anchen pe enye bibi ade bi ye de meka samo a ebe maboa mputachen ama o Kristo su no o Kristo som no ewie peyo enye achedi emfa me mu me number kwa ntu dwa se send me debi enya chade eye ade a ewo Kristo sumu a ewo se me ma oyɛ de ebe ehunu na wo ahunu a obepɔ mpa ya che enya dwuma hallelujah
3: amen
2: na wa we yɛ kura no a dan kwa matemuda ewurade be kan wa fa timodenfo to swafo opo se enya chade enti na me yɛ ebe meka yi
3: enya
2: se me hwɛ a chade
3: enya se
2: hwɛ a na emmom no ye ma aba ebe ma wo nkonta do so owurade anim hallelujah
3: amen
2: nipa bi wo sa wo nkonta do so owurade anim owurade ma ye yiye wo owurade ma ye yiye owurade ma ye wi owurade ma ye wi na wo gina de wo ye so de abompa ye na de hia de owurade ayade ebe akyew sanete ti asema meka na se boa wo sofo e ma wo sofo fa komu nyanyam djuma enye ti kasa no what you say sofo a wo da sori ano so sebi ne me school fees ko ntimi nya de be entua enso a yishie mu a na sori a wotim enim defo empa business kafo na wa sori ni fati modin sum nyame ha musi wunua no ni tifie what you say boa no sebi se wa wo de kura se wo ji wunua bi ba hwane ka wo ma ho a wo yesa urade be hira wo urade be hira wo ha asase we so ye baas wo no urade a mebo di pa se wo mere wo urade anye saata na bonsam wo a opatie mu na nimo nyama de bia se no wo ne de a ho kye ne bretu ni pa so urade ba ne do baas ye me nya kwani nya ne moro so it be an agent of change. Make sure say wo wa bra bo be yes say ade wo bi abrabom na urade agira so dia kawo to pause in yes me hwe a chede wo na wo me hwe aba e be ma wo konta ye de be adoso ti kasa e twi mu odu apa e be ma kristo ni wo konta ye de be adoso muru aka wo de no yenko
1: Luke 7 verse the number 4
2: verse number 4
1: bible say na odru yesu nchen no
2: na ebra akwano omo suma ya omo tru yesu nchen no
1: wasere
2: yesu de dede se
1: ofata se
2: yesu we dia ofata se
1: obesa
2: obefie besa ne bade e be yade de kasa ofata ofata se wo yade mpaso wona woda no yare na achu be 5 years no ofata se urade sa yade ubo ye timodenfo wa poti modern sa ne nipa no adome no ama yade ayade e be se nipo wa yare sedin
1: kwasempa
2: oyare sedin timu otene abusua otim onkoa de nipa nkasa ho mantem otim onkoa de nipa nkasa ho ohinimu bon onimu wat bo nipa ti kasa no wickedness timi chidu pamo brofu otum se wafa wade ti kasa no ebi kura no a se bi odu se wafa but ahochiri nti ne nipa ne yade be but unti ya cheli no obi obi kura koda obi won completed house arewu eso ame akyena ye de ben atu efie si na busua pa ni kuro mu a wono ankasa won fa fie ni hyeda anya hwe uncompleted kuro no a sebi sebi sebi won si nwie ye no obi kodde mo ame akyena janu yabo prana sen na dachi ye ke asem se akyere urade na papa bena ye ya de hia de urade nyina so fanye na onfa nkai he se wo ni bi o se nenu mukura no ha na wima se ni passe no se bi ne ba kura etu kura kura no oboafo oboa ne ba ti kasani yade a dachi be ma won konta do so urade ni na o si yesu akwa we pa de ofata yesu we de memo na tirimo ti o ti kasani omo sha no omo sha yesu se yesu akwa we de ofata se wo be fie be sa de yade
1: sa
2: if you say
1: Otonemai.
2: Akwawe ya tia pei.
1: Otonemai.
2: MP udo gana mai. Ha? Assembly member. Udo omai. Nana? Udo omai. Tika sanu. Udo omai. Toda. Yura. Paba ya buwasi ya mkupu inshirano.
1: Amen.
2: Na mana huodinde biya.
1: Amen.
2: Na ninyansa ya medi amanua. Utimidi asamono. Wade mkoso wa amani se nyansa.
1: Amen.
2: Tikasa ni yu, toda oze videos nene, ye nyina ye shwebi, ye disuye madie, ye shese die, enye meko, adia ye uwechiri, ene bwane, esisi apobo. Ti, se wishi yu urasea, ususu ya sade nuwebi, na tachin, tachin, ti mye pi kwenbi di amao.
1: Nkwase.
2: Ti nyami ye ye urakesi, ye nyina anu, wakandi wuni bi asem ya diye bae.
1: Emano.
2: Emano. Wuni bi asem, ni wakamano. What he say? Into ufata, ufata, ufata. Say, ebre no soa, urade ba unsera bem. Ufata. Ozi Yesu, wetie, ye, ufata say.
1: Yes, adi.
2: Oh yes, adi ano manu.
1: If
2: he say, di kai ya di ebe. Di kai un. Enti politicians are, omo ya benyu menyi na enti, omo do omo mai. Omo do omo mai. Ano omo mai na titi asan. And no man, we are saying what he has said. Or Mansi Kakodi Bakufu Botum. obitibiri ni nsa bunku ni fe nyina efum oman sika etu do oman awrewo na ada yesu bepa no ade epie ni pe ye bia no ukobu hu nkonta
1: kwasem
2: ti edu oman djube chonsa fa no kredie ye engineer wo do oman contractor etu do oman ekwanya wo fa so yi kwai na wo gu kwai so enti oman do pa na wo di gu kwai so yi ti fe mpanyifo no a amo no ya kese wo sho mo a bibrinye ndu ba bia so hwe ni nipadua na yade yenko a what you say yi sika sika sika no mo pompe gu ayade semu a eso se enko bezia do mayo do my what ti die ben what to kai mi pe quotation bi ama o kai proverbs ayina wasi mi hu hie ni nyansani bi a wodi ni nyansa ebo ani kuro o ye hie ni o oni bi ba nyansa ya mede man no odi nyansa ya de ben ebo ani kuro ti kasa no ti wasi yesu wede ofata se ubeye bibi man if he say odone man na waye de ben ti kasa no what he say wasi shia tan amaye edi amaye ti waye bibia urade gina so de edi ebe aka no ti won so edi ebe na wo ya urade gina so de edi ebe aka o edi ebe na aye urade be gina so de aka o oh quotation make one ya what the proverbs 19:17 hano be kan na me pe quotation nti na proverbs 19 verse number 17
1: verse number
2: 17 aha
1: babu say
2: koi
1: proverbs 17 verse number 19
2: aha
1: babu say
2: aha
1: ti ohunu mobrofo no de fem urade
2: o de fem urade
1: na o de number na o de no
2: aha
1: I said the orumo go ni mo bon de fem urade
2: aha
1: na de ode ama no no
2: aha
1: oba si na nemu
2: what you say go hunu mo bonfo mo bon ode fem urade na de ode ma no so
1: oba si na nemu
2: ti kasa ni yo ti kasa ni do hunu mo bonfo mo bon aha ene de make kan kwai wasenka for 9 verse number 15 we so kura kasa se do hunu mobro fo mobon wode ya de be wode fem urade dey say so hunu mobro ni moba wode ya wabo urade bose ya say daachi wo dwuma bi ye wo ni padua daachi so urade su betua woka osenkafo no nkasa
1: osenkafo
2: no na verse number 15
1: verse number 15
2: ye ntie babre
1: babo say
2: aha
1: na wo hunu emu berima hiani
2: na mi hunu emu berima hiani wo hiani bi
1: osenkafo bi
2: da berima no ye hiani woni bi woni kapre to no ye kwa woni ntimi nkobi ye ba ntimi ye de ben baba pro say na say hiani we wo ye nyansafo
1: na odele nyansa na ji nkuro no
2: na odele nyansa ye de ben o say de ono so de ya o ye nkaya duma urade anim say ni nyansa no odele de ben odele ji nkuro as o ye hiani
1: yara anka oni pe hiani
2: what you say ba hiani ni de wo du nyansa ji kuro nkuro ye de ben but o wo nkaye e wo urade anim enti edie ben se wo bi o se wo ni bi o obo a wo atwen se obenye sika ansa no waya adoye de bi hwe wo ni bi kura no a unya nsa no fa gye nkofo ma fa unya nsa tu nkofo ma fo so wo wo bi wo kwa bo no so a fa unya nsa no fa twen ben wo nchen ne tu no fo na satan na adan eno so ya de mu obi timi hu obi ba atwe aso me se de wo tete ni me ye ni me nyina

Yeah, what he did. I am for it. Oh, my, yes, oh, we won't.

0: Oh yeah, wahine.
1: Oh yeah,
0: wahine.
1: Oh yeah, wahine.
0: Oh yeah, wahine.

0: ene anopei mepese menomye ni yeda irade ase. Na se irade aye bebre ama menomye no. Washi yesu yifri January abedru October mo. Ane the first week of October. Monday, Tuesday, I was say day irade ase biwa ni yefasta eme irade. Ahimu hene eremo irade yeda wase eyi waye ekamfo. Se waye bebre ama yeyi. A fimuni ye diniye na woni ya kaniye wa maya shia se afatebi wa jefu uwo aminemo wa jefu yarudomo wa jefu ni nguasimo bebre na oshema ye neswe rade umo bro hun anu watoye adye efima anebi ye kase beji wa sede ane ye kase beji wa ye ye ne ye kase beji wa ntontume ne ye kase beji wa nasye ye shawudi ayokese we ena ye swe ewe Yes, na zwedi mo. Amen. Ene anopei mepese meno chinya mi asama tudin. Prayer and thanksgiving. Empaibo ene asida. Empempi ne nipenyinyi. Enamse opese ne nsake bibi wa abrabu ne senya nkaye. Enti wo hunse iradi mpa yibia mano. Na se menu mie ni yebe mo ya mpai bo ni yasida adoswa. Yebe mo irade nsantre ni. Eni irade tumi. Ewa ya brabum. Enam se. Se ye yin irade ya. Ni eni bunia ya ebe den watwa yesu. Ewa brabum. Enkwa wadia mano esumbu. Se woda yitimi soro yenom. Eye achedi esumbu. E wo se wo ye rade aye. Nanso ye sori a. So se ye de papa na ye ye be mano. Ne ntonton be mano ni ye nyinyi. Se ye kura de ye be wiase be ye den. Ade na nyame ni na ejigui. Nanso ene ye be me ye ni aba ye ho so. Ni ye de bibia ye empaibo ani aseda. Nyama besesa amaye. Che ne ye hwe asem ni nyina so. Ewo, Philippians chapter 4, verse number 6. Mona enyinyi bibiara eha mo ho. Na emom adini na emu no, momfa empaibo ene kotose. Ene aseda, ema madese enu onyankopon asum. Enti ene onyankopon asem eritumifo. Eritumusufu se. Shana ya nanjiji biya hon anha ye hon. Nemu adini nemu no. Yempan paibon. Koto sre. Ne aseda. Eme di se di enwe radi asum. Entina onu mwenye. Nyame beye onye. Entina onu mwenye efe unse nsi. Waboji enje njine. Se ah. Ebe de na weye itimia ye ye. Ebre biye ni febeye se ise wajen no. Bonsam ene kasa. E yari di ebe ye dene minye yisa. Nwa kasi gu yari di bi kumu. She, oni kumu wese wa. Oni kumu nana. Oni kumu papa. Oni kumu mami. Basi ebe bompa ya. E radi be jiefri amani inum. Obe jiefri o hau num. Obe jiefri di e ye da jene kondanda a e da yensu no. E brana. O Nyankopon ni Israel man enam no. Waka chere se de make masum na meye. Wunyinyi a e ma wunwe ready to me o. O mani nyinyi se ye wo mizim enkwasum no. Ni nya genedi, ni nya garlic di. Na most of the by sister me wu ana. E wore sa sisi okunkunkunku omo. Se ene ye beje anwenyi no. Ne enye ready mu jidi ese. Aso chibia ebo bia. E ready beti miya shoye yin. Amaniye bia be bia ready beti miya jie frima. Jibbe huwe ready nse mtomi. Ani nse mtomi. Awa ya brabo mu.
1: Amen.
0: Inti anye di botaye miye no. Ena esi yin iso. Didi kain. What is prayer? E den krane empaibo. Empaibo eye enkumobo a ɛda onipa ɛne onyankopɔn ntem. Prayer is a communication between a person and God. Sɛ nipa ɛne onyankopɔn ɛbɔ nkɔmɔ. Sɛ wo ne wobɔfoɔ no ɛdi nkɔmɔ ɛfa deɛ ahia wo ho. Obi na bɔ wo wo wura. Sɛ wobɛhu sɛ wo wura bi wɔ hɔ a wɔtumi ade ne naa yɛ a na ɔyɛ nokwafoɔ a wobɛbusa no deɛ wohia biara. Wɔne ma wo nkɔn. Enti sɛ wɔtumi ama wo nkwa a dɛn na wɔntumi mfa nkwa ho nka wo ho. Nti yɛma Bible no ma ne ɛhwɛ Jeremia 29 verse number 12. Jeremiah chapter 29 verse number 12. Number frame na mako akobom empaye na metie mo. Onyankopon to me no mienu fo se. Yade bedwendwen no, yen frɛ no. Na yene ne enim komo. Na woma yen ya haw no ano emuaye. Ti brebe ne frɛ nipa. Ye free ye nyankopon. Se nipa mpo peso nipa ekasa wudi kai freno. Ubo ni di. Na oba ana waje wo suwa. Na di o peso nekano. Onaka. Shani ye free ye nyankopon no. Ewo osori ye mo. Ye free ye nyankopon no. Ewo aye ye mo. Eti debi ada wo sori ya. Shasene ton tume rade. Shasene ye rade aye. Ye shirawo asafo ye wowa wo ye kro o kro kro mama niso yesu no yo hini na ofreno na ofreno because o kan Psalm 100 verse my 4 na wasemonfa ayeye ani aseda enro na pro kesie mo. Enti osoro pro no yedi ayeye ni aseda ne wiram ema ebie ansana wonya access ane ohene ne edi nkomo enti ene wo sori yeso wa frɛ no wasom be frɛ me na mbɔ me mpa ye na metie mo de hawa wo dwendwen no adwendwen enti me nya ho hwio ema pressure ebe ma wo yareɛ na sɛ wode bɛfrɛ wo nyankopɔn no a wɔtumi ade nyinaa yɛ a wɔbɛgye wo so. Ɛberɛ yɛkye Paul ne Silas to afiase no wɔfrɛ wo nyankopɔn de suo mu na wɔyi wɔn frɛ afiase ɛma ne yeye. Ɛberɛ yɛde Daniel ɛto gyata mene mu no wɔfrɛ ne nyankopɔn na wɔgye ne so na gyata no ntimi and we no. Ɛberɛ Shadrach Meshach Abednego egu agyafo num no wɔfrɛ wo nyankopɔn. Ɛberɛ a Haman sɔreyɛ ɛwɔ Yudafoɔ so na wɔnyɛ ɔhene anum adom ne ɔhene tumi sɛ wɔnhyɛ Yudafoɔ nyinaa ase no Esther sɔreyɛ na wɔma wɔdi mmuada bɔ mpaeɛ frɛ wo nyankopɔn na wɔgye wɔn so na ɔman no ɛnwu onyankwa. Menim deɛ wo nam mu, menim asɔkye a ɛbɔ, ɛhuma ɛtu na wɔredwendwene na woda wo nna ba sɛ nnɛ sɛ wode bɛyɛ mpaebɔ ne aseda a nyama bɛsesa, nyama bɛsesa, ɔhaw ne bɛkɔ, yare ne bɛkɔ, ɛninguaseɛ no ɛbɛfiri hɔ, ɛka ne bɛfiri hɔ, ɛka no ɛbɛfiri hɔ, adwumahyɛyɛ ne bɛfiri hɔ, ɛbɛfiri hɔ, ɛbɛsesa o. Nyɛ Awurade mu gyidie, nyɛ Awurade mu awerɛtuamu na bɔ mpaeɛ na hwɛ sɛ nyama ɛnsesa. Afei I prayer is a relationship between a person and God. Mpaebɔ yɛ abusuabɔ ɛde nipa ɛne onyankopɔn ntem. Nti hu sɛ wo gya bi wɔ soro a ɛwɔ so wɔ hyɛ me ne wɔhyɛ wo so. Hu sɛ yɛ gya ne yɛ ɔdefoɔ, biribiaa ni hɔ nom a wɔnni yeye ni wotumi ewo soro ewo tumi ewo asase so ewo tumi ewo po so na se ade bia obetimi aye ho adwuma ama na yeye nti ade na ye manenim emepe emwa ade na ye manenim na won siesie yen na won sie enu onyam ade ba ko penesi yen paibo ani ye na sida kwen aye bone aye mumuyo se ye beti ye ho efri ya kwen bone so efri ye doma emu ya hantan ye bufuo mu ya tro mu na ya berade enim ha obegye ye nso enti what kind my teacher says verse 9 o se semo bompa mu kas eja yeja wose wudi eho ente eja se dene se o hye ne ma se me ye nyankopo na yeja obehye yen se be bre ye wose aso yeja ne anayase a obeye ho ensentre ne ameni pe ne hu se ampara we ye ewrade ensa na ayi nsei ai prayer is a friendship between a person and God. And Bible eye Adam for fa ede nipa ene onyankopon intem. Sebe fe onyankopon Adam fo. Na ne bia da ye nina kan ye kokomu nsem. Dine ye bia ye pese ye si. Anemo bia pese ye tu ene su ho a. Ali ye bedin kunim ewom. So anamo wa wutu enano pay. So when you ready the camp or home come on. A juma woko peno, would the two radi nim. Yarosa woko peno, so would the two radi nim. Visa woko peno, kunti woko peno, so would the two radi nim. Awaria opese o warino, so would the two radi nim. Awa pesa wo wono, so when you ready a di home come on. E juma opese wo bieno. So bu se rare se juma be na mimie. Bebi a pese wo kohan dan no. So bu se rare se ehin na mentina. Ene ne emon komo. Ne she se o ma o moya. O kan Jeremiah 33 verse 3. O se freme na meje wo so. Na maka won sem kese ene nyama a ehinta. Adamfo ye nipa wate nta sembia na obo na damfo na mane ye wate nyama eya asem kase bia no na damfo na de esu ho sa na ofewrade nyonko a wono ebe kasa enti ebra abraham fo nyankopon nyonko no wo kwese sodom ni gomora na abraham nti sodom ni gomora o bo se minti minko abraham ne abraham esu su ho ansa Tony Abraham kasa efa Sodom ni Gomorrah ho. Emra Abraham yo dima emra Sodom ni Gomorrah. Se rade. Se kono nyi nipa edionu 50 be se kuno se da bi. Wose se wukọ na wunya 40. Abraham se ya emone ba 10. Oni se kro kase mienu. Ebia na rade akwa kunya 5 a 5 a na ye 10 na ohun kro ni mọbọ. Na se rade ko wunya miensa o se kro no. And some case be ho, I was ye hum. A be, and a drum bender was away. But I ye bent till the ready bow, about as far so as I was so hum. A hen or pesa was in our bra boom, I was so hum. Now bender was so warreno, I was so hum. A fay dainty nebusian and yama my yet dain. I in some case ye was so hum. Dentina rabono wodi wo saso bi ma na agiegu ayensem kese wo so hu ti se wo be urade a obeshasie ene wadi nkomo e woda yesumo ene suade hunu mo obenam ne nkoa ne mfranso akade ahinta bi akyerew obena na samso akade ahinta bi ayedai akyerew enti ene urade eto ne nsa afre ankran kwa ni na se yen sori wo mpa ibum yen sori ewo asdem na yebehu awrade tumi ewo ya brabom afi point number 2 what is thanksgiving a den kra ene aseda ai thanksgiving as thanksgiving is an expression of gratitude to God se ye peje rade ni aka ni meni ye ene kese ye atre enam se bebe ye duru abrabo mu ye rade o ye rade enfumso bi koye ya wo de fiase no wo ye abroso mesma ye abroso na se rade amobro mu ye da ho ene nam ye ba bo ne mu ani enhwe Psalm 103 verse 1 to 5 you enhwe enta sem bi ohene David ekan e Mekre sre rade na memu adini na ensra ne din konkon no Mekre sre rade na ema wure emfi ne ne yopeni na wona de won fun so ni na achew na wasa won yare woni na rani yopeni bi no she free brow but as fast as yare abobo efri wo mo frasi besi ene dey na so wasa wo yare obi kaniti niti ade anche no okọ obisi ni yem ade anche no okọ na wo de so yare kesi aye bobodin se ewo wa brabom na nse rada so ade enkwa amam ne wa ji wo fida yare num amene ni boni ayo wa ye bia ma yen me kai me mo frase na na wo twe bia na me no madru na busumi bia na ye me to hospital ba se ne rade adom ni mo bro metenkwem na menyare biem a wo ye bebre sa na pese wo so wo kai kai se rade wo nye bi ma wana wa ye bi yen san hwe biem wagye wo kra wagye wo nkwa efri amene mo wo di adoy ni mo bro hu abo abotre ye se wo wu o na se rade agye wo frem sha kwen se bebre ba esisi ne rade yi wo frem ka wo be fro ya wan ko dru no wo kra me kwa abo wa medru fie no wo de bia da wo fro osa medru fie wagye wo fro wo mo pina kra se me ko de chine be sia wo da ye wo ntimi an sori wo de wo da no wa sori wagye wo fro wo mo she du boni bi e de ma wo nam ye na so rade mo bro hu wo enwu ya poison na si wenhu wo de adwane bone wo num si bone na nso so anyaw ono ye rade a wagye wo efiri owu mu no so da ye a wo soso ye wo sese wufuo e wo da yim ohun si ade da wo na si ni ne mu no wo da ho ti ase ye nde rade ase wa ye bebre amaye wo de nepa ase wafrumu ma na wo mranti brem aye foforo se okodie a verse of ma wo mranti brem aye foforo se okodie eye o se ni da so aso ba in da so ensan ye ye nse intasem kakra fa abo okodie ho okodie ye abo a ne lifespan eye 70 years Neto obetimi atenate first to edi infinsia di oche 70 nanso wodi 40 years a e wose wo si gina ye bi se obeto aso atenase ana obewu wodi 40 years nana no na wodi ekope edwani edi no na ayetentia ma na koa enti entimi ma on hante mua eni biem na fena ne ho entaka na afu bebre amani mu ayedu nti wontimi ntuti se kane ne biem nti okope botan bi a ewa ni wo butu onom odi na no na abobobo ha ma na netu ni wo ma na no asa efu biem Now we dey tune home winning na. No we put your 40 days, 40 nights. Only the unknown. Na ne ho asen fu biem. Afi wo sori anu atse ne ntabe mu. Afi wo nya ho odin foforo. Wo nya ntaban foforo. Wo nya anu foforo. A wo de ekọ akọtwa ne nkwaso. Sane raso be yo. Yare ne yo ho enka ho. Eruade be yi yare efru mu. Ne wo ama won kwa ani apomden. Enka se yare be kun enkun. Wonum kasa hweniye pina yare ko ayi wonum kasa yare wedi ano ne bekum yo ebeku ampa yare wedi yebusu de sa diabetes ya pressure ya ene ekuku yebusu ya stroke ya ebeku su ampa baso benye rede mujidie se mesumo nyame bia wo se yarewa na na semba wodi besaye yare Na Psalm 107 verse 20. Was sumane nsem se enkose yare nanyen emfia na maniem. Tene yare sa eye djuma enna masema ye kin mu.
1: Amen.
0: Amanie Ewurade bubu mpo mpokyre ene nkonua.
1: Amen.
0: Ene konana efinima eso.
1: Amen.
0: Na wotu wonjidie mu se wo mompa ye no nanase. Sene wo de wa dwene ni na ebedi asempa ni echi na onye mujidi a asem ni nkowie no na yaresa aba
1: amen
0: afia san hwe ai thanksgiving is acknowledgement of God in your life se ye kase bebia medru die eye raden sa ndi medru ho na nka bebia me fri die na nka eho ware Shebusia wo tum. Ye wotu ohia busie mo, na se Awurade ma oyode fo. Ye wotu ekrebi ase, na se Awurade ade obetire kro kesie mo, e ma obiebie nwuma. Ade wotu kwen. E chese, bebia wo fri no. Na nka obi mpontu kwen da. Obi mpon fri de kro na se me kro kesie mo da, e ma bo bra. Na se Awurade ado ye nni mo bro mo de wa ba. Osa wo danasi. Yenhwe Psalm 105 verse 1-5. Monne ready ase. Momo ni din. Momo wonwu ne ne yo aman emu. Monto dom emano. Monto aye dom emano. Monnyenye na wonwade ni na eho. Ready anwade o. Denti na wo wan your pomba na nwade ene wo ya nwade o ebito ye fum no ye pon won ebito ye fum no ye yi won guye ebi batters for us wo di na wo twa wuye ebi di busimi wo wuye ebi di afi wo wuye enti wo ti ase a wo ya nwade e wo ti ase a enkwa wo mu no ma wo ye den anwade e Bible say kraman ya watia su on faso se jata wu. Ye wo ekunyini etitu bi ewo wu. Ene ye ka wona wo su on faso ema adesema won ka hu biem. Ba wu anko wo mu yi erode betu asa wo sebre.
1: Amen.
0: Erode betu yo ma wo fri sumu na so abetena ma pomate na bia.
1: Amen.
0: Obetu yi wo fri ni ngwahie mu. Ama ye nsira.
1: Amen.
0: Ama foforo. Obetiamo wa nanka wo se ne wadi no obehya foforo
1: amen
0: obetiamo bonina wonta
1: jesus
0: obetiamo wa nanka bebi abeda ye den no obesi dan ama bebinum ama binum nya bebi ada
1: amen
0: nye rade mujidi o enkwa ene mu nsire mfiti ase ye se woni nkwa woni nsira ye ken nsira e wote fast no so a ewufu nka ho atiasefo ne kinhira ho enti se enkwa wo mu yi edi nhira eya wo chefa nyedidie se ebesisa tinyefo se ebesiso besisa enka hoda
1: amen
0: jeni ne besiso
1: amen
0: ko yesu bebi ye free ni urade adoy ni ni mobro hu edi ya ba ye nim sa nsampara otimi ade ni na ayo
1: amen
0: Otimi adini na ayo. Yan kan trust verse 3 no. Mo fa de konkron. Ense se mo ho. Won a wo se erade akoma beto won yem. Wo se obe se erade a wo akoma beto won yem. Enti amane na wonem no, e wake up call to God. As a china ebono, she se se erade tira kwai.
1: Amen.
0: Ese se erade tira kwai.
1: Amen.
0: Won ne kasa asini be yedin. Ejuma na egu no, she se se erade tira kwai. Awore na egu no, she se se erade tira kwai. Emana ese no, she se se erade tira kwai. Yare na ye kodanda no, she se se erade tira kwai. No mu akuma to yim. Din cha wo shini tira kwai no, obeye ho ejuma ama. Din cha wo to anamo eba ni chai no. Obejew efrimu amano ayeye. Verse number 4 no. Mumpe radini to me echira kwen. Munchi de nim da. Tobe bompa ya. To me ni wompa ibum. Sobe se radini echira kwen da. Ni we siyana sem. Ni wa bompa ye. Ni wa sorino. Ni wa danasia. O ni to me. Ebe domo. To me, ya de wun ye ye. Timpeny for say ye ton to me ya, oh, I'm pako tono. Nep kupe to me. Now you to me na, but you are kwa jino amana ye ye.
1: Amen.
0: And I am pen pie bo. It's ya me ye to me ya ye wono, I will form. Baba will say, what's in him pie bo ah, I know ye day. Timmy adinina.
1: Amen.
0: What's in him pie bo ah, I know ye day. Timi adini na to be down say wo ye tinini na wo bompa ye wo betimi atena tinini mu wo amompa ya nyum ba ye de amam wo betimi abompa ye tinini kan wo nyum ba ye de amam nti ade ye de tinini ene mpai bo ene manyim wo ye den aye mre amayen yeso me mo ye den ye yesu ban boni ne ka ho. Esisie na ekoso ewo manmu driver for air defense any question waje ene e don no pay rush hour enyimre ye rush hour nipa ekwa djuma nipa ekofie na na otutu buonum ebra nipa bi ani kwanche ne de waje normal affair ana momen ma ye dinyo sana wose wodi da wo ko fe kwa fun sem nyama fofofo. No beton to charm in the boar. And so we go shut them. I saw them. Etonia, I see a sumi rade. And up one of my boy, yet they are a Christopher. Oko domumpa. One of our friend, I mean, my boy, were from. I say Christopher. Say, Yan Sessa, a radibu fushia eba. Say, Yan Sessa, a radibu fushia eba. And that demudia, and I echo swore. And no compared to ma, I did your bribe. Nemu will be ya, I can prepare you by ye, I be a chabica. Semi will do what me was a car, I come in for you to end your business. And semi a customer, you must say. And then I'm so compared to my ye, near Jimmy Ademudier. Say, and say you subaya, and let the obedience say, one now coin bonisu en yang. Bible say, dear, one now coin bonisu e pa wina deno. Ati se akwashi di obu se obu tu kosye nyan wane di aso. Woye denya. Wonti mi wane. Woye denya di wonyano. Ebe se. Woye denya di wonyani be fini nsa. Ti men diye me kanfu erade amaw. Se di tseni ni kre diye. Eni erade be nantia. Yebe huni tu mi enabasa. Verse 5 you know. Monkai na wangwa diye awaye. Ni ahunji diye. Nine num atembu sem Eradi bu atema wo Shekronu bi aboye Senye Eradi ne bu atenje wanka ye di watum Wonam na huam fofra wo she white na brasta bubom blue na brasta bubom pink na brasta buma wo ye hwanom wo ye wona wo de fiase Enye sio obi onuma banchi bi okuwiaye wo de shisika wo wiya da hone nam so bodie bia wawia woda hone nam enkomu nem bia akoko okofaye woda hone nam yenche wuntumo enso se urade nye bia ema o waye boni aye shabra bo bia wo bo ye na nka wo se wuo na se urade hu mobo obi ko bo jamai da kro wonya HIV shemba do kwa fa won na owo abonkwa ene apomuden setse wadi ni o na urade bu fushie ereba na de urade ase na obi shrawo yempa bofuo ene urade efe ne mama ne mamema se yen sorry won paibom yen sorry e wo sorry mu na obegye yen so na obegye fuya how ene yamani mu fa won tie urade so ene oma ye ofri mu economy so so don be tie urade so a won ne betimi a show mu de mu de wo hia so be bom pa ye so de wo hia fu nche ya nipa eremo
1: amen
0: ene me kanfo ura yesu kristo amam ebia na asema eba ye na aka wakoma na pese wode wo kra won wa brabo ebo afode ema na akunye ni ene me mompa ye we kaso ura yesu ene dei
1: me
0: ditum se me yodi boy ni mo bona fa me fom so ne me mratu ni na eche me ene me fa wo ye mi rura ene me kra agenkwa se me do na masomo me nkwa de ni na timi adoma metimi ni wanante e wo tini ni kredie mo
1: we
0: ena me sre
1: Ewo
0: Yesu Kristo Nazareth demon.
1: Ewo Yesu Kristo Nazareth demon.
0: Amen.
1: Amen.
0: So tin your bomb pay be in shano. Me se un cry se pe asafo. Ah, we did not tronsem so etretre. Ne ko tro wudin. Na tronsem ni bine sua. Na wunyini ne wo kanko adedi ewo urade mo. Afen so. Se wunima kenkan a, pe wodofo bi onima kenkan, obebi onima kenkan. Mse nimbi onima kan won kan ne tie. Ana betimi ada audio Bible. Ewo fun so. Na wabo eti. Ene ye da kesye ema awa o peace. Ena siye be fidi kesye so. Ene ne enfie mi ensa. Ye ba October 4th, 2023. Ene ye 6th of October, 2026. Eradia dom. Wadiye tu enfie mi ensa e o fidi kesye so. Nene ye pesi ye de radia shi. Enti yema sofmami edi enim na udi fobe edi enim na ya de radia se ewo ye third anniversary ye di eho
1: anope ye de nyankopon ase de ye nemu nyina anya ya ho din enye nyansa enye etumi bi eyadom ahoma che solo ye nafom se awurade aboye ho ban na waboa ye ba bi ye free na wodi ye bedu asomdwe mu ye foka ye wowa ya de ye bedu na wo maboni bia ento ye kwam o maboni esan musuo bia ento ye na mfie mi ensani dia na chese urade aye bia maye waye bia ma wiase ni panyina efise fidikasi edure chiri na urade adom ene ne bambo ene ogusu esira ye adie ko eti anope